0: ne nhyɛda mpɛ wɔ mu bihu na ɔbɛrima ne nso de obi foforɔ ɔda obi nso na ɔbɛrima ne nso de obi foforɔ
1: ɔta
0: ɛfɛ si sa is problems ne paa ɛna afei nso ɔmo nua mɛrima no ɛdidi ɔmo so ɔmo taa pɛ ɛma ama ɔmo nua mɛrima no na danfo ne wa obihu na ɔde wama ne nua bɛrima na ɛwuni ne nua bɛrima ɛhyehyɛ ɔna kyerɛ sɛ kumama danfo ɔmo saa yɛ mɛ bi a ɔtaade bi ɔmo bɛhyɛ bi ɔmo antoso ɔmo nhy